səhər tamaşalı başı yığnaqlı, çar ətrafı qalmaqallı baxtalar, qatı yay müjyanlı gizli sədalı, qoxumlu qardaşlı elli baxtalar.

Ağ çəkib aləmə eylərəm fəryad. İlac olur bu əfkarə deyən yox. Necə kimsələrdən dilərəm imdad. Məvlam qılsın dərdə çarə deyən yox.